0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari grad 104,3 MHz.

život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.